0: رہنما بھی موجود تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعلیٰ جوزف وجے کی قیادت والی حکومت کو کانگریس, وی سی کے, سی پی آئی, سی پی ایم, آئی یو ایم ایل اور اے آئی اے ڈی ایم کے کچھ ارکان کی حمایت حاصل ہے. آج صبح نئے شامل کیے گئے کانگریس کے وزراء ریاستی کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سری پیرمبدور میں راجیو گاندھی میموریل گئے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا. آج لوک بھون میں کیبنٹ کی توسیع کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والے اے آئی اے ڈی ایم کے کا دھڑا موجود نہیں تھا. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے نئی دلی میں تریپورہ, اروناچل پردیش اور سکم کی مختلف شاہراہوں کے رکھ رکھاؤ اور معیار سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر جناب گڈکری نے کنیکٹیوٹی اور مسافر آمد و رفت کو مستحکم کرنے کے لیے پائیدار اور مؤثر شاہراہوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور بروقت تکمیل پر زور دیا. وزیر موصوف نے افسران کو روڈ سیفٹی اور پائیداری کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور جامع رد عمل نظام کے ساتھ مانسون کی مکمل تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے کہا کہ انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے موصول فیڈ بیک کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور ان قومی شاہراہوں کے معیار اور رکھ رکھاؤ کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اقتصادی خود کفالت حاصل کرنے کی خاطر ایندھن کی بچت سے متعلق اقدامات کی اپیل کے رد عمل کے طور پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائبریڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے. رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیلوں کی ورچوئل سماعتوں اور ورچوئل پیشیوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ آن لائن سماعتوں کے مقرر طریقہ کار اور پروٹوکول کا خیال رکھیں. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے تپیدق کے خاتمے کے قومی پروگرام کے تحت اسکریننگ اور جلد تشخیص کے ذریعے دنیا سے تپیدق کے خاتمے کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک شروع کیا ہے. جناب نڈا نے جنیوا میں عالمی صحت اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران پھیپڑوں کی صحت اسکریننگ سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے واضح کیا کہ ملک نے گھر گھر جا کر موبائل اسکرین ٹیموں, برادریوں میں بیداری اور زیادہ خطرہ لاحق کمزور آبادیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرگرم کیسز کا پتہ لگایا ہے. جناب نڈا نے مزید اطلاع دی کہ بھارت نے تپیدق اور پھیپڑوں کی دیگر بیماریوں کی جدید تشخیص کے طریقہ کار میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مد مقابل ہوگی. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. گجرات ٹائٹنز نے پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے جبکہ چنئی سپر کنگز چوتھے مقام کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی. اس بیچ کل رات ایڈن گارڈنز میں ہوئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز پر 4 وکٹ کی جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی پلے آف کی امیدوں کو برقرار رکھا ہے. جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کی نوجوان خواتین کراٹے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں 9 تمغے جیت کر مرکز کے زیر انتظام علاقے کو فقریہ لمحوں کی سوغات پیش کی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور اٹلی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے بھارت مشرق وسطی یورپ معاشی راہداری کو مزید فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں. حکومت نے صارفین, پیشور افراد اور ایستھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشنز کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. مرکز نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا وہاں سے ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے. مغربی بنگال حکومت نے سبھی مدرسوں میں پریئر گیت کے طور پر وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے. تمل ناڈو میں وزیر اعلی سی جوزف وجے کی قیادت والی کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کے اضافے کے بعد وزراء کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits